25 ka setembro ka lembe la 1964 isiku la ntshima ngopfu swinene ka matimu ya tiko la Msambiki. Ave siku lelo kusunguniweke impi ya kulwisana ni vukoloni la tiko la Portuguese, hambeni kuva kufungiwile avukhandza la tiko.